Arako yako abanu nji. Ribi angra nyali yul ngwe lakra maga gaili. Yo, kato la wanga ngwe angra kura nina kalopa. Ka radio kuru ngara tuwa la wanga ngwe radio atko. Abala nyara. Children.

Yo, Bukmak, ada aku BJ menunggur ke tiara waktu anda arsno ke nomor ngama 88.9 FM toa yulung rerengo. Yo, yo.